Hallo, Tjenja. Dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sy jyne tante Helen. Sint jy ware alle reid vir dat van dorsche program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en die scheine leidertjes wat wie teub singe wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Eier wie van da ein niet leidje leren, wel wie nog einmal dort singe, wat wie fehlt mo leren. Die Blumen haben Kleider an.

Hello, Chenya. Dit program kom tjekje as extra vir junt. Ek sê junt tante Helen. Sent jy waar alle reid vir dat van die oosje program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, in die scheine leidertjes wat wie teub singe wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy dat dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden.